x ka f m ka wa wala nga we pa nga mtana kuchu au nga programa ang kusa kuchu si ka ke radu ta kuchu tagi ka wa wala nga wala kwa nga tagi masi tagi mekla nga wala kwa nga tagi ka wa kanuchu sa kuchu tagi safety ka wa chinga utu lagi pa nga kuchu ta kwe alikwa program nga mtutu kwe unga wa wala kusa kuchu si ta mehen nga kwa nga me kanuchu si mkuchu tagi dewe ke safety o dewe tutu kuchu ka wa chinga utu lagi kanda kao chua nga kuchu tagi amani mhosa nga ngayi tagi kawai atuisa kwe kwe pangwa kwa chike akwa sa ngana kwa kanda dabake chukuna ya akala tuhung pangwa kwa singa o akala tuhung longu sa kwe kama a uwa chike mtancho nga wala ngawa ngwe sa kwe chise ngayi tagi kwa nkani kwa supake wala ngwa cha ke maunga maso tendwila unga wala ngwa

ka F M ka wa wala nga wem tanu kuchu awun nga programa ngwe sa ku je se ka ke rado ke ka wa tu ka kai se pa nga ku se de kwang khang ku su pa ke tbe en twen da khamanite ngwe ka wa ngwe ngwe ngwe ji ta ku sa ku je se ka ke rado ke ka wa tu ka kai se pa nga ku se de wala nga ji chang tanu ku nga ka mu ka li ka program ke ma se de ka wa wala nga wem tan chong nga ta sa ku je se ka ngwe ka ke rado kwe alikwa program no mto to kwe ngwa ka wo lang go sa go si se ka ke radu ke maung ma so tendu ta ngwa wo lang

exka f m kawa wala ngwe pangwa mtani kuchu au ngwa wala ngwa sawzi se ka ke radu ke kawa tuka kai se pangwa kwe kai kwa radu ke numuru ya wane ten se vapen neha f m ngwa mtoto kwe au ngwa wala ngwa ngwa sawzi se ka ke radu kwe se de karu se kawa tuka kai se pangwa mtoto kwe a ngwa ka wala ngwa ngwa sawzi se ka ke radu kwe se de karu se kawa tuka kai se mtani kuchu au ngwa wala ngwa ngwe sawzi se ka ngwa ka ke program ngwa kwa ngwa kwe ngai de kanu se kawa tu akai si mtene ku chu au nga walu wala nga ngwe sa u se kwang kan ku su pa ke wala nga nge e mo ta nga wala ngwe ngwa chi ta wa ngwe sa an chi ma ka ke ra du kwe ngai de kanu se kawa tu akai si ntu tu kwe a nga ka wala nga ngwe sa an chi ma ka ke ra du ke wala nga chi cha kwang nga ke ma nga ma so ten du ta nga wala nga

ka FM ka wa wala ngau yam tani kuchu aunga programa ta kuchu dege ka wa kanu kuchu che kininu chwa ege kola pangawa ka wa chingau tulu ka kuchu dege ka kui uzela mkwasi dege ka kwa na kama kui problema ngau ngana kwa kuchu dege ka unguma ngana o ka uta ngalimu pangawa mtani kuchu dege chukuna sa kui kula ta kwa chingau tulu pangawa kuchu dege awa chik tak tak pang ba ku sin chu o ngai ngi pang ngam den na se da ki a hung a thui sa kan u ji se ke yu ji se ngi chu kun ke kha se ne a tu tu ku ya se da ma se da ki kin nu e ke ko la ke ju a ka wa chi ke pang ma bung ga ma ni chu se ma ng ka ku ze la ku kan ye chu ma le ngai da ge ka he ka ha ne problem ka tro do ge kan tho mo ge ju ma au tu wa ka u se ge ge chu kuna wa chi ge mtan chu ma wo la ma hung kwe sa kwe ngay da ke kawa wala ngay ko ye mtan chung nga wake dang hung kwe sa kwe chima dang ke wala ngay zi cha kwa nga ke kawa tuwa kai se pa nga wake kai tuwa radu kwe numuru ya wane ten sewa pen neha FM anam tutu kwe au nga wala nga ke ma unga maso tan duita unga wala nga

ka if kawa wala ngawe mtana kuchu au ngaw programa ke ma jwe thamo ko bunga ke yibisi se ke kumsen ngaw la ka kokomang ade jike meta kan ko ade jike kwing ade jike ngole jo ngum ga mtan jung ngaw singa ke jetman style o manual ngwe da bungo se undu tulu sila